yo anopai debede radia se papa papa papa pa won kwani ahode awode adom ye nya safu bia se St. Anne's Anglican Church Ashanti Newtown ene ya wada abosumi nsia etwa too onyame onkoko nam na dom ne ditumi so di yan kwa chee na anopai ansan ebedi ka bom pae no ye den chia free St. Anne's bishop ne asofu nyina ne asafu man nyina enti akase pa se kutu se bam edema otekokwo so ne na busu nyina so nyame onkonko ni ma ni tia ne na chi no odina bedru asun dream ne enti atenka boni bia wa santimani kumasemai da papa ase da nyame ase se erade bo mu ase emu ache shoden ma nyame ma onkwa ho de nyansa ne nimde na ujume dia udi ni kumase maa sante maa wiasi nina ni ukomiti radi nshiramu mwenye mkese radi ukubo nkuma neni fawo nwa nwa wawo unkontru unshe ni dieni mwenyamu Yesu Kristo di msana nana apijahine nana usue friye nana bumi mwase di chia nana numi nina niyebusuye nina mwempenyi dada niyebusuye ni nina ra se radi mwache ma unkwa tinten ya hodin nyansa ni nimdiye se asante mai nsa asese mo nyame ba ma hodin nyame suro nukwe die tini ni abrabo ediso se di efata ese na ashe nyame din kronkron eni mo nyam sana nana kwa brechi tuye set nana kwa brechi tuye set yes mwache papa nana se di debia unyamre ni adaje se ya wadaba aku ye anopa mba sorry ni watia watie open show radio free St. Anne's Anglican Church Ashanti Newtown ni asofu oni sempaka fo na minshira wanyo kese na konfu hini abusu ya penyi ticha keni tekovi miyaminu ya nyaminshira pa wadren pa ahobrasie nyaminshira nukredie ni tine ni abrabo radima unkwa tenti ya hondi uomu na yes na nechampo usibi sani yeka yibi huno ono so nyaminya usa anope yedin chia if it's St. Anne's Anglican Church echi yao papa say wawa sorry say de bie mre nina unya mre ni adaji tie na yekwa uka mwasem say de preaching si ba enina

0: se se me malaria ne kan ne ho a
1: e chinje sei na Lawson herbal mixture so edisun kunim no wonam ya pa ogu ho no bia humia no kra won tehwe enso akire no ne ye no ya afi malaria koko afi chikromu amani hu wapo so ta ye wo ya e de en
0: e ya na mintimu ta chime pa na ase de e mikotodwa ho no bisa
1: e me so de banchira bobo.